bon of you bo fike bele po galea mukao auke bedua mukao negbani tegbela goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame beanya nukole da la huebumeo

0: Les moustiquaires imprégnés d'insecticides nous protègent contre le paludisme. Le ministère chargé de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, organise à travers le programme national de lutte contre le paludisme une campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides sur toute l'étendue du territoire national. Du 26 mai au 6 juin 2026, la phase de dénombrement des ménages aura lieu. Les agents de dénombrement passeront de maison en maison pour dénombrer les personnes et déterminer le nombre de moustiquaires à donner à chaque ménage. Également, des coupons seront remis aux ménages pour leur permettre de récupérer leurs moustiquaires au moment venu. Réservons-leur un bon accueil. Ceci est un message du ministère en charge de la santé et ses partenaires.
1: Tene wikla kale gungko genchi ma nyinyare ke kubumu le tutugu tebe anyi nguriye yefu uwuku ile basebeke retugu genderirane yokutu bubia kwete ulutule kicheche kicheche eni yoro kubesebe uwuku ipukonule yo uwuku ile basebeke ya san watabo yi katasisenge ulefu tufake sana ke primatate lu jubwa temu niya kururu jubwa temu ne jubwa woto pram pram Blessa bu kui ke atakpa me anake menek lengke pulo purwar bakende bakende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka til richevye menek lengke pulo mata mele etinine I ke flak febi kwe wukunle kasa koro akoro kofi sablele sebu uwu kui sa kalola neye ufale ketayite ke wule fekara menek lengke pulo mulome mumu Uye mena bale, ukui la berke motumui ya waro le melek bengke tuwo uye la nyare vire, uwo kure dir uwo nyare vire lo chungulu, uewasa ulurure abai mena faruwe lair dawe lo chungulu.
2: Tartata na tawar togo wisa, ema meila nekal mete sefena pisna hami muto ka falaka rakorota ka unonka rwe katana, pete muto nampataro kwaso lao taman na wolta, taman koro mnyantekale se kunong karwe kata ka kunong katana usu ay kun huna nisa nukan utala ay kun huna nesen nisa ka kunong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman nawol ngentekle kunong karwe kata ka kunong kat usu ay kun hindil nalara Engkau tak layak untuk hidup se. Kau pun orang karaya kata kau orang kata na. Aku asalha mutu nampak karate teta. Notasi na grand lumi. Nerusiru misse. Mutu nampak ayokun nyari ngena. Sakan aha mutu nampak na. Bau ngena. Icari te nekor dek pakau ka. Ayokun nyere. Ni kaminya ka kalmina. Agelmita kerajaer ka. Amair. Awan tak asahami mutu nampak ka. Fala na. Warakung bata karana. Warawa warna. Wamuwa mutu nampak ka. Fala. Nuwem pasya na. Wajar watan wawasa takut itu temer tawali kasta nuapi swana wanta wawalona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister nampa nyalo la fia awaren na wumpatan wata sone bagusu la fia awaren